au ye ni jampadin intora kampung bia tengah Keningau. Angkeringau ko rimbai-rimbai numurut ra. Radio Malaysia Keningau FM ratukir-tukir nu oro. Keningau FM itaka katangan hebat sialnya.